0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سره. ډیرا خوندوره ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلمه هم حیران شي. نو نور انتظار مکوے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائٹیڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پہ ہول سیل ترلا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک او سویٹ سامان ہم پہ ہول سیل ریٹ ترلا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342 098 1857 اور بل نمبر دے 0309 50 29 244. کپ شپ پے نم یاد سات ڈبئی سر دے او کاریے سپین دے کپ شپ پے.
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام پکم کچ بستاسو د هر نا علاج مرض علاج ډیر په تسلی سره کولې شي, یعنی شوګر, بلډ پریشر, خونی او بادی بواسیر, ارکل نساء, بے اولادی, د نارینه او زنانه پټې مسلې, دملا درد, دملا پرک او هډوکی غوخه راوړېدل, د زړونو رګونه بندېدل, د معدې مسلې, فالج, زیړې, ویخته غورځېدل یا په مخ باندې ویخته راختل, نور یو شمیر مسلې. د ډیټولو مرضونو علاج په درمان هومیوپیتک سینټر جیل موڑ بټګرام کې ډیر په تسلۍ سره کولای شي. که چېرته ستاسو ماشومان ته څه قسم مسله وي, لکه د عمر سره سم نه ګرځېدل, د خپلو لاسونو کمزورتیا, د سترګو مسلې, په غوږونو درنېدل, په پوزه کې غوښه کېدل یا نور څه کمزورتیا وي, نو تاسو خپل ماشومان درمان هومیوپیتک سینټر جیل موڑ بټګرام ته راوستلی شئ. درمان هومیوپیتک سینټر ټول هفته کوله وي چې پکې د پېښور دوا مشهور هومیوپیتک ډاکټران موجود وي. درمان هومیوپیتک سینټر ته ډاکټر نظام الدین جلال.
2: تاسو اورئ ریډیو امن. ریډیو امن د امن آواز, ستاسو آواز.
3: ہنڈریڈ پرسینٹ آرگینک نیو ہیئر گروتھ. کھانے کے فوائد: جسم کی اضافی چربی اور موٹاپے کو کم کرے, بلڈ پریشر اور شوگر کو نارمل رکھے, مردانہ کمزوری کو دور کرے, حافظہ تیز کرے اور خون کی کمی کو پورا کرے, معدے کی گیس, جلن, تیزابیت, بد ہضمی اور معدے کا درد ختم کرے, بواسیر, خونی وبادی, قبض اور متری میں مفید ہے. مالش کے فوائد: سر درد, کمر درد, پٹھوں کا درد اور جوڑوں کے درد سے پائے نجات, بالوں کو لمبا, گھنا اور سیاہ چمکدار بنائے, خشکی اور سکری اور سر کی جلد کے دانوں سے نجات دلائے, بچوں کے چلنے میں دشواری کو ختم کرے, فالج کے مریضوں اور ہر قسم کے زخم کے لیے بھی مفید ہے, جسمانی تھکاوٹ, ذہنی سکون, ہر قسم کی الرجی کے لیے بھی مفید ہے. طریقہ استعمال: صبح کے وقت نہار منہ 2 چمچ 1 کپ پانی یا دودھ میں ملا کر پیئیں. آسمانی ہربل آئل واحد وہ تیل ہے جو اندرونی اور بیرونی تکالیف کے لیے یکساں مفید ہے. رابطے کے لیے کانٹیکٹ 0345-923-2860.
4: آسمانی فارمولا بیوٹی کریم, قدرتی اجزاء سے تیار کردہ جس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں. آسمانی فارمولا بیوٹی کریم کا روزانہ استعمال آپ کے چہرے کو بنائے ترو تازہ. آسمانی فارمولا بیوٹی کریم آپ کے چہرے سے داغ دھبے, کیل, مہاسے, چھائیاں اور آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے ختم کرے, آپ کے چہرے, گردن اور ہاتھوں کی جھریاں ختم کرے اور آپ کی عمر کو چھپائے. آسمانی فارمولا بیوٹی کریم میں سن بلاک کی اضافی خصوصیات موجود ہیں جو دھوپ کے موزر اثرات سے آپ کے چہرے کو رکھے محفوظ. آسمانی فارمولا بیوٹی کریم کی منفرد خوشبو اور وائٹمنز دے آپ کو تازگی کا احساس. آسمانی فارمولا بیوٹی کریم کے استعمال سے 5 دنوں میں پائے نکھرا, شفاف, بے داغ, گورا چہرہ. بہترین نتائج کے لیے آسمانی فیس واش یا آسمانی بیوٹی سوپ سے چہرہ اچھی طرح دھو کر خشک کر لیں. آسمانی فارمولا بیوٹی کریم کی تھوڑی سی مقدار لے کر چہرے پر لیپ کر کے ہلکا سا مساج کریں. صبح اٹھ کر آسمانی فیس واش یا آسمانی بیوٹی سوپ سے دھو لیں. آسمانی کاسمیٹکس جو نام ہے اعتماد کا. فور مور ڈیٹیلز کانٹیکٹ اس 0345-923-2860, 0300-585-8481.

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. عظیم ساسر اور ساس ہوسٹ تاسو خربا ڈاکٹر اسرار جان یو واری بید عثمانی کاسمیٹکس پاکستان دا پشاور سٹوڈیو نجی نیخ پانی غستان سمیل گرتی آکی پورا نہ بجنتر لس بجے پوری جی ویف ایم 91 گلوبل ڈی ای خان ریڈیو پلک ایف ایم 90.0 ظلمی ریڈیو پلک ایف ایم 96 سنو ریڈیو دا ٹل ریڈیو پلک ایف ایم 96 سنو ریڈیو دا بند ریڈیو پلک زبنگ آواز ساسو بالکل ہم براہ راست ہو رہی جی ایف ایم 99 شاہین ریڈیو اباسین ریڈیو پلی کا
1: امتحان
0: ایف ایم 89.4 باجوڑ ایف ایم سونو ریڈیو دعوت کی صبح کا واسطہ صبح ایف ایم 88 بھی شام ریڈیو پلی کو ایف ایم 103 کشمیر ریڈیو پلی کو پاخیر کی صبح کا واسطہ صبح ٹیگرام کی دبی ٹیگرام ریڈیو پلی کو ہم بالکل براہ راست ہو رہی جی شکریہ ادا کم دعوت کی صبح کا واسطہ صبح کم سے کبھی زمین دری پروگرام نسز دکل کبھی کاغر دین اسلام حوالے سے رویہ صحت پر خزانہ کی آسمانی کاسمیٹکس مختلف پروڈکٹس اس کے وجہ شکر گزار یمو شکریہ دا آسمانی کاسمیٹکس ہم جی دم رکھا استو کلی پروگرام یعنی تاثر پارا سپانسر کبھی جی منگ سرا تاون حاصل لید آسمانی کاسمیٹکس عظیم شکریہ ادا کم او تاثیم شکریہ ادا کی جی.

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سره. ډیرا خوندور ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوي اوس راش.
1: شکریہ, آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام ٹیون کیا.
2: ریڈیو امن, ریڈیو امن, ریڈیو امن جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا, محبتیں سمیٹنے کا, معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا, ایک نئی دنیا بنانے کا. یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا, جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا, جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے, ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا, بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا, ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا, آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا. ریڈیو امن 88.4 خوش رہنے کا جذبہ.

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سرا. ډیرا خوندور ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې ملما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائٹیڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پہ ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پہ ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-50-29-244. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئی سر دے اور کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
2: نرو را بس دیر زیادہ می خوڑا دیر ترسکون پخلے ورندار کڑے ہو
1: ورندار خو ترسکون پخلے کڑے ہو خو
2: خوست
1: خدا چی دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو ہم دے
2: نو دا مسالے خو مو خو استعمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجوان کی ندے کڑے
1: مسالے نا مایاری مسالے
2: مو تا ہم دا مایاری مسالے راو خواہ کنا مسلمان دا خودے ولی پا منگ دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو ندے سا
1: دو معیاری مسالو د پارا صرف یونم پائل خان مسالہ جات بٹاگرام چرتا جی بتاتا د بریانی پلاؤ کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی د پارا دیرخی او معیاری مسالے دو بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دہغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹاگرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹاگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کے ملاوی گی دا تحصیل بٹاگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی کلہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پا کنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانائی سرا ملاوی گی دا دین علاوہ پا چتر پلین بازار او د ذلت تورغر په هر تحصیل کې هم ملاویږي. کوم خلک چې د بټاګرام بازار ترازی نو هغه د دې دوو ځایونو هم اخستلې شي, یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې. او که پته در نه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا 0344-950-3273. بل نمبر دی 0305-534-8441.
3: بیرون ملک پاکستانیوں کے جذبہ حب الوطنی کا شکریہ جنہوں نے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کو شاندار کامیابی سے ہمکنار کروایا. بیرون ملک پاکستانیوں نے روشن اپنی کار کے ذریعے پاکستان میں شریعت کے عین مطابق فائنانسنگ سے گاڑی خریدی اور اپنوں کی زندگی میں خوشیاں پھیلائیں. تم جڑے ہو تو بڑھا ہے پاکستان. تو پھر آج ہی اسٹیٹ بینک کی ویب سائٹ وزٹ کریں اور کسی بھی اسلامک بینک میں روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کھول کر کامیابی کے سفر میں شامل ہو جائیں.
4: ترمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام پکم کچ بستاسو د ہر نا علاج مرض علاج ڈیر پر تسلی سرا کولیشی یعنی شوگر بلڈ پریشر خونی او بادی بواسیر ارکل نسا بے اولادی دنارینو زنانو پٹے مسئلے دملا درد دملا پرک او ہڈو کی وہ روڑے دل دزرونو رگونا بندے دل دمیدی مسئلے فالج زیڑے ویخت غورځې دل یا په مخ باندې ویخت راختل نور یو شمیر مسئلے د ډیټولو مرزونو علاج په درمان هومیوپیتک سینټر جیل موڑ بټاګرام کې ډیر په تسلۍ سره کولای شي. کچرتا ستاسو ماشومان ته څه قسم مسئلې وي لکه د عمر سره سم نه ګرځېدل د خپلو لاسونو کمزورتیا د سترګو مسئلې په غوږونو درنېدل په پوزه کې غوښه کېدل یا نور څه کمزورتیا وي نو تاسو خپل ماشومان درمان هومیوپیتک سینټر جیل موڑ بټاګرام ته راوستلی شئ. درمان هومیوپیتک سینٹر ټول هفته کولاوي چې پکې د پېښور دوه مشهور هوميوپاتیک ډاکټران موجود وي. درمان هوميوپاتیک سینټر ته ډاکټر نظام الدین جلال صاحب له پېښور تشریف راوړي. د هفتې لومړۍ سلور ورځې پیر منګل بد جمعرات یعنی سلورمه پنځمه شپږمه او زیارت د سحر اتو نه مازیګر سلورو بجو پورې موجود وي. دغه شان د هفتې اخیری درې ورځې جمعه هفته او اتوار د پېښور بل قابل ډاکټر نجم الحسن صاحب د سحر اتو نه مازیګر تر سلورو بجو پورې موجود وي. د نورو معلوماتو لپاره په دې نمبر رابطه کولی شئ 0331-47-348-4-8-3-1-7. پتہ یاد ساتھی درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام.
5: پشاور ٹی دا خوند معیار اور دا اعتبار نم دے اس پشاور ٹی پا بٹگرام تورغل شنگلا الائی گزبانڈا تاکوٹ کے پوڑو اور غٹو جنرل سٹور کے پا آسانی سرا ملاوی گی. ہم دا گرنگا پشاور ٹی پا حلی جنرل سٹور کے ہم دستیاب دے. دا پشاور ٹی مین ڈسٹریبیوٹر جواد خان سرا تاسو پا دے نمبر رابطہ کولی شے. واٹس ایپ نمبر دے 0308-941-5893. موبائل نمبر دے 0321-592-1911. پشاور ٹی پر ہر پیالے کی خوند خوشبو او معیار.
3: اپنے وطن کی ترقی کے لیے بیرون ملک پاکستانیوں کے جذبہ حب الوطنی کا شکریہ. پاکستان میں انتہائی کم مارک اپ پر روشن اپنی کار سے گاڑی حاصل کی اور اپنوں کی زندگی میں خوشیاں پھیلائیں. آج ہی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی ویب سائٹ وزٹ کریں، روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کھول کر کامیابی کے سفر میں شامل ہو جائیں.
6: عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کے جانوروں کی آلائشوں، اوجڑیوں اور دیگر باقیات غیر متعین شدہ جگہوں پر ہرگز نہ پھینکیں. یہ عمل بدبو، تعفن اور وبائی امراض کا سبب بنتا ہے. مزید برآں کھلی جگہوں پر پھینکی گئی آلائشیں گدھوں، کووں اور دیگر پرندوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں، جو سیول ایویشن کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں اور فضائی آپریشن کے لیے سنگین خدشات پیدا کرتی ہیں. واٹر اینڈ سینیٹیشن سروسز پشاور کی جانب سے فراہم کردہ بیگز میں آلائشیں بند کر کے اپنے گھر کے سامنے رکھ دیں، تاکہ متعلقہ صفائی کا عملہ انہیں بر وقت اٹھا کر مقررہ جگہوں پر منتقل کر سکے. برائے کرم صفائی ستھرائی کو یقینی بنائیں، ماحول کو آلودگی سے محفوظ رکھیں اور اپنے شہر کو صاف ستھرا رکھنے میں انتظامیہ کا ساتھ دیں.
7: تو خودے مبیخ پدی چھے اوباسا
8: سچل دی حلقہ بیادے سے چگے جوڑی گڑی دی روزانہ ستا مسئلی وی
7: مسئلی بنی وی چھپا بے خوندو چھے رالا وقت کی پاک کلل
8: نمونگا سوکو سو خطاس بلا دا بازار نخ چھے راوڑم
7: دا خ چھے بدا سی وی نو زنست کم نوری دا چھے
8: نو سب اس کے حل اس دی.
9: یہ ہے قمر چائے کا پاکستان
10: دا چل کپا سما دے او کپا غر دے و حل یہ کمر دے. کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے، رنگ بے مثالا، خوند لا جوابا. کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب، سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی.
7: نیمنی دو سو ازل ورتا ما ہم دا کمر چائے ویلی دی ہو پلالا بے منی سو دے لال شی او دا بازار نہ بے دا کمر چائے پزے نور بے خوند چیرا پا مہا کڑی وی
8: دا زل با کمر چائے راوڑم خدا برا تا چرتا ملاو شی
10: دا بتا تا پا بٹگرام، کزبانڈا، میرا، بانڈیگو، چترپلین، تاکوٹ، کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹگرام او الائی پا ہر غٹ او اوڑو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی. پا بٹگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نہم اخستلے شئی. دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-9-000-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83۔
11: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
9: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان۔ قمر چائے۔
3: اپنے وطن کی ترقی کے لیے بیرون ملک پاکستانیوں کے جذبہ حب الوطنی کا شکریہ کہ جنہوں نے انتہائی کم مدت میں اسٹیٹ بینک کی خصوصی پیشکش روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کو شاندار کامیابی سے ہمکنار کروایا۔ پاکستان میں انتہائی کم مارک اپ پر روشن اپنی کار سے گاڑی حاصل کی اور اپنوں کی زندگی میں خوشیاں پھیلائی۔ آج ہی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی ویب سائٹ وزٹ کریں، روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کھول کر کامیابی کے سفر میں شامل ہو جائیں۔
12: آسان روزگار دا پارا شارٹ کورسز، میڈیکل فیلڈ کے شارٹ کورسز قبول دا پارا با اعتماد ادارہ ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بٹگرام وکالا کورسز از دا قبول بہترین موقع۔ ہیلتھ ٹیکنیشین، سرجیکل ٹیکنیشین، انستھیزیا ٹیکنیشین، لیبارٹری ٹیکنیشین، فارمیسی ٹیکنیشین، کارڈیالوجی ٹیکنیشین، ایکس رے ٹیکنیشین اور فیمل میڈیکل ٹیکنیشین۔ الکانو او جنکو دا پارا داخلے شروع دی دے سرا سرا کیٹیگری بی فارمیسی اور لائسنس دبارا ہم داخلی شروع دی۔ ورٹکس کالج بٹگرام میڈیکل فیکلٹی دا خیبر پختونخوانا الحاق شوی دا، ہیلتھ فاؤنڈیشن کے پی کے نہ ہم رجسٹر دا، ڈی ایچ کیو اسپتال بٹگرام کے بعد کلینیکل ٹریننگ ہم درکو لکھے گی۔ مزید معلومات دپارا ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بٹگرام سے تشریف راوڑے پتہ یاد ساتھ ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بالمقابل الفقیر شاپنگ مال نز پیو سو پیٹرول پمپ بٹگرام۔ ایم ڈی رحم اللہ یوسف زئی صف سرا پدی نمبر ہم رابطہ کولی شے 0997-310-240۔ موبائل نمبر دے 0347-955-43-27۔
13: شکریہ، آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام ٹیون کیا۔
14: ریڈیو امن، ریڈیو امن، ریڈیو امن، جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا، محبتیں سمیٹنے کا، معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا، ایک نئی دنیا بنانے کا، یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا، جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا، جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا، ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا، بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا، ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا، آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا۔ ریڈیو امن 88.4 خوش رہنے کا جذبہ۔
15: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 بٹگرام کی اسلامی نشریات، اسلامی نشریات، ہمارے ساتھ رہیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
10: گران اور ادن کو دا امن ریڈیو ایف ایم 88.4 بٹگرام دے دا وقتا سو زمونگا اسلامی نشریات آ رہی۔

0: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام پکم کی چبستاسو د ہر نا علاج مرض علاج ډیر په تسلی سره کولې شي یعنی شوګر بلڈ پریشر خونی او بادی بواسیر ارکل نساء بے اولادی د نارینه او زنانه پټې مسلې دملا درد دملا پرک او هډوکی وهر اوړېدل د زړونو رګونه بندېدل د معدې مسلې فالج زیړې ویخت غورځېدل یا په مخ باندې ویخت راختل نور یو شمیر مسلې د ډیټولو مرزونو علاج په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موړ بټګرام کې ډیر په تسلۍ سره کولای شي کچرتا ستاسو ماشومان تاسو کې سم مسلې وي لکه د عمر سره سم نه ګرځېدل د خپل لاسونو کمزورتیا د سترګو مسلې په غوږونو درنېدل په پوزه کې غوښه کېدل یا نور څه کمزورتیا وي نو تاسو خپل ماشومان درمان هومیوپیتک سنټر جیل موړ بټګرام ته راوستلی شئ درمان هومیوپیتک سنټر ټول هفته کولاوي چې پکې د پېښور دوا مشهور هومیوپیتک ډاکټران موجود وي درمان هومیوپیتک سنټر ته ډاکټر نظام الدین جلال صاحب له پېښور تشریف راوړي د هفتې لومړۍ څلور ورځې پیر منګل بودھ جمعرات یعنی څلورمه پنځمه شپږمه او زیارت د سحر اتو نه مازیګر څلور بجو پورې موجود وي دغه شان د هفتې اخیری درې ورځې جمعه هفته او اتوار د پېښور بل قابل ډاکټر نجم الحسن صاحب د سحر اتو نه مازیګر تر څلور بجو پورې موجود وي د نورو معلوماتو لپاره په دې نمبر رابطه کولی شئ 3 3 1 4 7 4 8 3 1 7 پتہ یاد ساتھی درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام
1: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپیتک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې OPD کوي یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض بلډ پریشر شوګر دما ارکن نسا بواسیر خونی بادی نواسیر انزائیٹی ٹینشن ڈپریشن سٹریس د سرمنی مرزونا د نارینو او زنانو پټ مرزونا د گردے کانے د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې نو د هر میاشتی لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپیتک سنټر میدان تا ځان را رسولې شي پته یاد ساته نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل سنټر نوې نادرا دفتر سره نږدې ګټ مول میدان بټګرام د رابطې شمیره ده 0311 84 33 878
2: اپنے وطن کی ترقی کے لیے بیرون ملک پاکستانیوں کے جذبہ حب الوطنی کا شکریہ پاکستان میں انتہائی کم مارک اپ پر روشن اپنی کار سے گاڑی حاصل کی اور اپنوں کی زندگی میں خوشیاں پھیلائی آج ہی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی ویب سائٹ وزٹ کریں روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کھول کر کامیابی کے سفر میں شامل ہو جائیں بیرون ملک پاکستانیوں کے جذبہ حب الوطنی کا شکریہ جنہوں نے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کو شاندار کامیابی سے ہمکنار کروایا بیرون ملک پاکستانیوں نے روشن اپنی کار کے ذریعے پاکستان میں شریعت کے عین مطابق فائنانسنگ سے گاڑی خریدی اور اپنوں کی زندگی میں خوشیاں پھیلائیں تم جڑے ہو تو بڑھا ہے پاکستان تو پھر آج ہی اسٹیٹ بینک کی ویب سائٹ وزٹ کریں اور کسی بھی اسلامک بینک میں روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کھول کر کامیابی کے سفر میں شامل ہو جائیں اپنے وطن کی ترقی کے لیے بیرون ملک پاکستانیوں کے جذبہ حب الوطنی کا شکریہ کہ جنہوں نے انتہائی کم مدت میں اسٹیٹ بینک کی خصوصی پیشکش روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کو شاندار کامیابی سے ہمکنار کروایا پاکستان میں انتہائی کم مارک اپ پر روشن اپنی کار سے گاڑی حاصل کی اور اپنوں کی زندگی میں خوشیاں پھیلائیں آج ہی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی ویب سائٹ وزٹ کریں روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کھول کر کامیابی کے سفر میں شامل ہو جائیں
3: امن د روح سندره ده.

هواي جي نن برنامج ولو تا ويما زلمي قدر ملاو كاي او سونگ کے کمال ہو اچھا جی او ان کو چا تب لے گئے مجھے سے خبر نہیں تھا نہ ان کو سونگ ہوم پکے دے لگا تڑکے پکاری اردو سونگ پکے مل لگا لے کول پکاری گنا تیرا کنڈلا کنڈلا کنا دیکھ بھی کیسے بھی دین کو گدی میں خزب خپل ہم نہ پوئے گما اینی ہاؤ بالکل تر دزو السلام علیکم جی السلام علیکم جی ریڈیو بند کے پلیز وعلیکم السلام ریڈیو بند کے کنا گولنو ریڈیو بند کے داسو ریڈیو سے کولاو دے ریڈیو گلاب ریخے دے خاص کے ریڈیو گلاب ریخے دے

0: ڈال کے تو کم لفظ نہ وے ادری کے وہ نا غلط لفظ دی صحیح نہیں وہ ڈائریکٹ ڈائریکٹ جواب دے ٹھیک دا نگر دس تمہارے لفظ زیاد ویلی شے 30 سیکنڈ پورے بٹھائے ہوں گے ٹھیک دا 30 سیکنڈ پورے بدگا گیم چلو ٹھیک دا دلے ونے کلمہ سر کمیس نکڑے دے پوش بے کنا ابو محمد پوش بے کنا آؤں گا نا جناب خجی خا خجی خا دا بگلا سوائے دا بگلا سوائے مڑا جس ہو گئی بس پتہ شتی ما خلق بھی جنی کرا بس تب بس بس ہو گئی زبا بارے گئی اینیوے جناب بس بکل کالز کو بلیشی خواہ 0-309-711-8899 0-309-711-8899 نور خلق کال مکوی خواہ وسرہ وسرہ میسیج بہم شاملے گی بالکل تھینک یو تاج بھائی ڈیرا مند نمایا خوشحال رہتا ہوں بل میں ایسے جاگا لے تاج بھائی تاسو سے گیم شو کر دے چھ بڑ گرام والو بالکل بالکل السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی ابو محمد ویلکم یو سرے خیر دی جی ابو محمد دازل چکم دے الٹو جملہ نے دی ویل صحیح دم دازل فٹ فٹ الفاظ وساس خلا چکم دے لفظ راجی سمسلہ نشتا دے چکا کے ڈگرے کی وی اک نی وی اگے سر تعلق وی اک نی وی صحیح دم فٹ فٹ لفظ وی فٹ فٹ لفظ ویل دی صحیح دم کم سے کم تا پتہ لگے لشا سو اٹکاوش لے مطلب لگو خط لے اگے سے کم سٹاپ کی گئی ٹھیک دے 30 سیکنڈ پورے بٹائیں وی چتا سو مطلب سمرا الفاظ ہوئے ٹھیک دے کنا بالکل ریڈی کے پروتے خجی بنشی گنا نو تاس تو لفظ نہ وائم یو لفظ بز وائم او یو لفظ بتاس وائے نو گیم ممدا کا شنوا خطرہ وائم ٹھیک ہے کہنا اصل نن واقعی گیم گران ہو کہنا خر کو ٹرائی ہو کڑا خوشو نشوا کہنا ٹھیک دار وہی چی ماں صحیح وے لو خراب سے ابو محمد جان ریڈی کے لفظ سٹارٹ ہو سید 3-2-1 سٹارٹ پہلے لفظ اسمان مر
1: 3-2-1
0: پیالے
1: دوبارہ
0: خطا سے چل دی گیم کی زخر 3-2-1 سٹارٹ موبائل بیلنس
1: اسمان
0: نور
1: اونا
0: زڑوکی
1: کجورا
0: اخفے
1: کترے
0: ڈکنا
1: المارے
0: چشمے
1: فریزر
0: قوم جی کریم خا خا دغا بلف
1: بٹن
0: ہائے زبردست سر کا پورے 30 سیکنڈ پورا تھا بالکل برقرار مقابلہ رکھ لینا بس دغا خوراکے تو گرجا سکے ٹھیک تھا چل دے گی بہم برابر شل بہم سے کہو ڈیرا مندر جی سر ابو محمد ڈیرا زیادہ مننے کو